0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Feel the rhythm. Feel the beat. It's Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
7: Radio K4, your voice in Kosovo. My

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: human brain receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4.
1: 96.

0: Dobre jutro.
1: Dobre jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro ljudi, evo i ove srede vas, budimo nas dvojici.
3: Nekako na pola.
2: Da, na pola usred nedelje,
3: da.
2: Ni tamo ni ovamo, ali eto, mi smo tu.
3: Da, 15. juli, dobro jutro narode, dobro došli na talasnik EFA radija, jako brzo o temi jutra, nešto jako zanimljivo kao i uvijek.
2: Naravno, inače kada pogledate napolju, ne znate koje godišnje doba, ko bi rekao da je

0: Bull i tu sredina istog, onako lepo, prijatno, sveže vreme ovog jutra i oblačno. Da li će padati kiša, nemamo pojma, to ćemo da proverimo nešto kasnije. Naravno, proverit ćemo i neke druge stvari za koje možda niste znali da vam trebaju da ih proverimo, ali mi ćemo ipak to da učinimo za vas.
1: Imamo prvog finalistu zamalo da kažem Lige šampiona. Imamo prvog finalistu svetskog prvenstva.
0: Ko bi rekao?
1: Da,
0: o tome ćemo pričati kada za to dođe vreme i o mnogim drugim stvarima umeđu vremenu.
1: Tako je.
0: Idemo Hamilton, Ana Mašulović, nakon toga tema jutra, vremenske prilike i o tom potom sve ostalo, tako da ljudi još jednom uživajte.
1: Dobro večer.

0: Nekad niko, eto čuli smo Anu Šulović u 7 časova i 12 minuta. Ćete čuti o čemu to pričamo do
1: putovanje, leto, odmori, muzika.
0: Da.
1: Šta vam narode najviše prija? Da.
0: Najbolja kombinacija.
1: Da.
0: Kaže koja vrsta muzike najbolja za putovanje na more. Tako
1: je, tako je. Tako.
0: Prosto jednostavno. Ajde sad, da li postoji neki određeni žanr ili slušate ono što volite da slušate, pa onda možda imate neki ono težak miks u telefonu ili odakle već pustite.
1: Da, od Nirvane do Silvane.
0: Pa bukvalno, ja mislim da svi mi to imamo takve mikseve i onda krene neki, ne znam, pop, neki hip hop i onda se okrene nešto ono totalno narodnjački i ali dobro, bože moj, nećemo nikog da osuđujemo, naročito ne sebe.
1: Upravo tako, ajde da čujem vas narode, u jeku smo sezone, što bi se reklo, kad krećete negde na put, bilo gde da je, šta slušati, šta vas opušta ili šta vas onako adrenalinski podiže, da se ne uspavati.
0: Jeste, eto, to je priča. I da li ste vi kao vozač možda zaduženi za biranje muzike ili je to suvozačova priča? Javite se, pišite, zovite, o ovome pričamo sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Ovo jutro sveže, ali standard, što se kaže. 20 stepeni, ovde stoji da je 24, nemam pojma kome da verujem. Verujte možda svom osjećaju, samo eto, kada pričamo o tome.
1: Da, nestabilno, kažem, metrolozi danas. Pa obratite pažnje na taj podatak, inače, ajde kažemo, ta maksimalna dnevna biće tih nekih letnjih blago 32.
0: Tako da. Je što ono meni malo iznenađenje, 32 i sutra i ovih narednih nekoliko dana, zapravo do ponedeljka tamo i temperature te prave letnje, ali nestabilno vreme, moguće kiša svakog dana. Dakle, eto, to žuto upozorenje na Oluje sa grmljivinom su moguće. Tako da, eto, čisto da znate da ti letnji pljuskovi su i tekako mogući ovih dana i da ono, planirate u skladu sa tim.
1: Tako je, narode, čuli ste Vladu. Vlado, šta bi mogli da poručimo našim slušalcima kada su u pitanju ovake nestabilne vremenske prilike?
0: Pa ništa,
1: da otputuju.
0: Da otputuju negde, tako je, i da ovaj, ne znam, budu negde na moru gde je kada pada kiša, ipak bolje, tako je.
1: O, da.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Ajmo u nastavku i da proverimo stanje na putevima, da vidimo šta se dešava ovog jutra, da li ima neke gužve ili ne.
1: Da, pa znaš kako velja sezona je u toku, tako da možemo možda i očekivati ovih dana pojačanu saobraćajnu frekventnost. Gužvu saobraćaju.
0: Dobro što rekao, odnosno gužvu saobraćaju. Kaže, na Jarinju izlaz 17 automobila, to je bilo pre otprilike nekih sat vremena, nekih novih informacija s te strane nemamo, pa ajde da pretpostavimo da nije neka velika gužva ili tako nešto. Što se tiče ono, ostalih prelaza, nemamo informacije, ali i tu pretpostavljamo da nije nešto velika gužva za sada.
1: Možemo da iskoristimo priliku da pozovemo naše slušalce, ukoliko se neko od njih nađe na nekom od prelaza, eto, može nam pustiti poruku, javiti nam, čisto da bismo obavestili naše slušalce šta, gde i kako i da li ima nekih guži.
0: Tako je, mi vam u svakom slučaju želimo srećan put.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad ima kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Magazin E moj ti.
10: Mesto broj 9.
11: Zobi i Senida, seksi.
12: Biće, biće, pa si tako, seksi, seksi.
10: Mesto broj 8.
11: Jovana Pajić, dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Vaya con Dios, Montenegro.
1: Dakle, vreme godišnjih odmora, vreme kada se putuje, neki duži put obično 4, 5, 6 sati kako već, i sad nešto treba da se čuje u kolima dok putujete, neka muzika. Koja je ta muzika koja je na vašem repertuaru u tim momentima?
2: Tako je, naravno je nekako, eto, kao što je rekao Vlada, kada krenete na malo duži put, nekako već posle, ajde, tih prvih pola sata, sat vremena, nekako postaje i mirnija atmosfera u autu, tiše je, a vozaču je definitivno potrebna neka vrsta dodatne energije.
1: Tako je.
2: Ne samo razgovora sa putnicima, sa suvozačima i ostalima, tako da je muzika, može se reći, neizbežan deo svakog vozača koji kreće na neki dalji put.
1: Svakog puta. E sad, možda ste pripremili neku playlistu koju ćete slušati, a možda i niste, možda ono kažem, ajde pustit ćemo, naći ćemo neku radio stanicu usput. I ono, ne nađete ništa, kao ja i Pajčka smo išli skoro negde, pa smo tražili sve i svašta, na kraju našli ništa, nismo, ali dobro, Bože moj,
2: Ne, našli smo svašta nešto.
1: Bilo je zanimljivo,
2: Slušali smo na različitim jezicima.
1: Tako je, naročito na grčkom, iako mislite ljudi da mi mnogo pričamo na radio, poslušajte neku grčku radio stanicu, pa se javite opet.
2: Da, javite se na nas.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Jednostavno najbolji ili najbolja ili najbolji, kako god. Tina Turner.
1: Jeste, jeste. Uživali smo uz Tinu, a mi lagano, ajde kažem, se približavamo i drugom času našeg druženja, gde vas takođe očekuje tema jutra koja glasi šta vas to opušta ili šta najviše volite da slušate u autu kad krenete na neko putovanje.
0: Naročito ono letnje putovanje, daleko da. Neka vesela muzika koja će vas dodatno pripremiti za dane uživanja, ili je pak nešto što obično slušate i samo je bitno da nešto, što se kaže, dan u pozadini dok ne stignete na odredište.
1: Brojevi telefona 049-950-951, javite se, recite nam eto koji je to vaš izbor muzike za neka dalja putovanja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: 8:04, evo nas na početku drugog sata buđenja.
1: Tako je, narod je novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, Vlada i Pajče, vaši domaćini do 10 sati i u drugom pa i u trećem času, tu je tema jutra koja će dominirati naravno, a ona glasi: šta vas to narode opušta kada krenete na put? Koju vrstu muzike volite da slušate? Vlado možda ima onih koji više su za neku baladicu, za neku smireniju vrstu muzike, a ima i onih možda koji bi prodiđi.
0: Pa znaš
1: nekog
0: kako...
1: opušta možda prodiđi.
0: Znaš kako, pore u tome što je ovaj, cela ta priča oko muzike uticajem istog, to jest iste na ono ljudsko ponašanje i šta sve ne, već ovaj, dosta istraživano, u principu ne preporučuje se jaka, brza prodigy muzika, prodigy, neki težak rock i slične stvari kada vozite, jer može ono da vas natera da
1: vozite malo brže.
0: Tako je, da ga date po gasu, što se kaže. Vidi, dešava se svima, ne znam, meni se ono masu puta desilo, čuo neku pesmu koja me onako baš pogodi ili neka malo brža i onda shvatim da sam na peti, daleko na peti, možda ne vozim previše brzo, ali znaš, malo stegneš više volan, malo si ono, ramena su ti ono napred, znaš, napetost je očigledna. S druge strane, kada slušaš neku muziku koja je onako opuštenija, onda znaš, i vožnja ti je laka, ne moraš da budeš onom napet, ne mora da budeš agresivan u vožnji, tako da ovaj, eto, to je ta neka priča iz moje perspektive. Ja pretpostavljam da mnogi imaju ovaj, neko slično eto, mišljenje, ali potpuno
1: čovjek
0: drugo.
1: Vozi, čovjek vozi, kažem, pustite taj prodigy.
0: Može.
1: Kad već priča to prodigy, da.
0: Ok, ajde, ići će prodigy malo kasnije.

0: malo se razvedrilo, mada je i dalje onako prijatno, vrlo prijatno vreme u nastavku.
1: Biće prijatno.
0: Da najavimo i emisiju Mimovanje, odnosno Mim po Mim, koji će te imati prilike da slušate i danas u terminu od 4 do 5, jel?
1: Tako je. Jedna od naših koleginica bit će uz vas. Ja sad kaže, u braku naučiš da u redu znači nije u redu. Ne znam da li si čuo za tu izreku.
0: Ima i toga, tako je. Kaže, meni ne treba kafa za društvo, kaže, kafa je društvo. Nekom i tako.
1: Evo i nečeg vezanog za našu temu. Kaže, odmor mi počinje kada se sa odmora vratim kući.
0: Molim lepo. Tako da eto, Mimovi i danas u terminu 4 do 5, kao i svakog radnog dana, tako da slušajte Mimovi.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: bila je to Zorija i numera Relapse.
1: Odlično, odlično Zorija. E sad u nastavku narode malo ćemo se pozabaviti ovim današnjim danom, 15. juli u pitanju, saznaćete pre svega šta se to bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije.
0: Tako je, ima nekoliko interesantnih datuma, ali ajde, idemo sa 1988. godine, tog 15. jula te godine Guns N' Roses postižu veliki uspeh pesmom Sweet Child of Mine, koja ubrzo postaje jedan od najpoznatijih rock hitova 80-ih godina. Tu ćemo pesmu čuti u nastavku, a vi ceo muzički kalendar možete pročitati na našem web sajtu radiokfor.com/2.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Krenete na put, put mora, primorja, gde god to bilo, ajde prepostavimo našu okolina, jer ne verujem da ćete baš da upalite kola i da idete u Španiju ovaj. Kolima, nije nemoguće, da, ima i takvih, neko voli, ali opet je to malo već ono. Dobro, i sad idete za Španiju, kolima i koju muziku slušate ovaj, u toj situaciji, da li nešto brzo, da li nešto sporo, da li miksete domaće strane hitove, narodnjake i težak rock, ili imate onu specifičnu top listu za takve situacije.
1: Da, nešto za opuštenje, nešto za relaksaciju. Ajde narode, da vas čujemo. 049-950-951. Koja je to vrsta muzike koju vi slušate kada krećete, kada krenete negde na put?
0: Jeste, moram priznat da zbog ove posle kog mi radimo, ta profesionalna deformacija, ali ja volim da slušam radio.
1: Pa da, da,
0: volim da slušam radio, volim da slušam šta će ljudi reći, razumiješ, možda da ukradeš neku foru, eto, možda da, eto, čuješ nešto zanimljivo, a ima i takvih momenata, tako da ja volim slušam radio, moram priznam, čak i na tim jezicima koje baš ne razumem.
1: Apsolutno.

0: I ovog četvrtka u bioskopu Gračanica dve projekcije.
1: Tako je, i to odlične projekcije. Premijere svetske su u pitanju. Da kažemo za one mlađe, pa i one starije, zašto da ne, tu je Vajana.
0: Ja mislim da je to bilo prošle nedlje. Taj film je bio prošle nedlje, znači i ove nedelje će ovaj biti ponovo prikazivan u 19 sati sutra. A o 21 sat tu je Odisej ili ti Odiseja, novi film Christophera Nolana koji već izaziva brojne kontraverze. Vidjet ćemo da li će ovo biti prvi Nolanov film koji će neće
1: podbaciti.
0: To jest podbaciti na blagajnama ili će ipak uspjeti da zaradi neke pare. To je pitanje.
1: Pa saznaćemo već nakon nedelju dana prikazivanja u bioskopu.
0: Pa da, već nakon prvog vikenda možete da steknete otprilike neku sliku kako će sve to da izgleda.
1: Znaš kako, prve procene su da on mora da zaradi u Americi poprilično svoju novce.
0: Pa jest nekih 600-700 miliona minimum mora on zaradi da bi bio bar na nekoj nuli, ali vidjet ćemo. Ništa, delimo karte za ovaj bioskop, a Dak ide u pozadini u moje vreme, pošto smo eto pričali puno preko ove pesme, vratit ću je na početak. Uživajte. Moje vreme.
2: Tata.
3: Molim, Ljubavi.
2: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako.
4: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo cash, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emoj ne meni te bitcoine, jer to bre ne šuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme glumci gasili.

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva smo naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: bio to Avicii i numera Wake Me Up, 8 sati 51 minut. Ovog jutra pričamo o muzici koju slušamo kada putujemo na odmor.
1: Pa evo jedan lep primjer je, ja mislim, ne zvuči agresivno Avicii upravo s ovom numerom Wake Me Up.
0: Da.
1: Jeste onako malo živahnija pesmica, možda vas tera i na... Da malo zaigrate, zaplašete u autu.
0: Da mu ga date po gasu, što se kaže...
1: Ali mislim da je odgovarajući.
0: Jeste, ima ona fora, kaže da ti bitovi koji se ono čuju u pesmi ne bi trebali da budu brži od 72, da se negde ono poklopi sa otkucajima srca, dakle do oko 72 se smatra neki prosek otkucaja srca i ti bitovi na 72 u pesmi se smatraju nečim što će vaše srce držati onako u ritmu, što se kaže, i da neće da vas tera da budete previše agresivni, ali ni pasivni, znači ponašat ćete se normalno, vozit ćete normalno, i zato na tim radio stanicama uglavnom možete čuti tako neku ono normalnu muziku, da tako kažem, odnosno ne previše brzo, niti previše sporo.
1: Sledi tehno svet od 10 sati.
0: Tako da je.
1: Možete se podrobnije informisati o ovome o čemu je Vlada pričao. A u trećem satu, pored naravno teme jutra, bit će malo sporta. Imam jednu zanimljivost, Vlado, da ne bude da sam znao ili nisam znao, ali sumnjao jesam, najjači ugriz u svetu životinja, saznaćete kojim.
0: Smolenski đavo.
1: Nek bude, da. Da smo kod đavola.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.
3: Čejo!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro po treći i posljednji put. Eto, čuli ste ko vas budi. Da li veruješ ti da je 23 napolju? Trenutno oko 25, kažu realni osjećaj. Ali oblačno jeste, odnosno sivo vreme.
3: Pa nekako, znaš kako vada, od ranog jutra se vidjelo da nešto nije u redu sa ovim vremenskim prilikama. Pre svega danas. Da li će biti kiše,
2: neće biti kiše. Da li će biti u redu, nemamo pojma.
3: Da, ovaj,
2: čuće
3: stvarno,
2: se. Kako ovaj će biti vreme, čuće se. Da. Nije baš da se namrštilo iznad Zemuna, ali ovaj, ovde kod nas pa ima oblak. Nije ono čisto sunce.
3: Da.
2: Ipak danas do 32 brojimo. Biće dosta toplo, ali nestabilno vreme, definitivno. I danas i narednih dana, iako će temperature biti ono prave letnje. Znači, isparina u najavi, močvare Luizijane, jedan od stripova koje sam čitao ono kad sam bio klinac, mislim da je on s Texom Willerom takođe ono u najavi, tako da molim lepo. Ništa, još ovih sat vremena vas pitam koju tu muziku slušate kada idete na odmor i to je to.
3: Ne menjajte frekvencije, pišite nam na 049 950 951, ajde da napravimo neku playlistu za putovanje.

0: I ja se vidim.
1: Da, to je ono što smo čuli.
0: Možda i ona ne bi bila loša za, pa
1: jest,
0: za putovanje.
1: Jest, apsolutno.
0: Tako da, mislim, slušajući
1: mislim,
0: njene muzike.
1: Pesme.
0: Njene pesme. Mislim, kao saputnik.
1: To se nigde baš, ne znam da li možemo da dođemo ovaj, i da budemo saputnici ili ona nama saputnica tek... Ovaj.
0: Pa, da je pozovemo možda neko egzotično ostrovo, možda bi se i pridružila. Znaš. Ali aj sad. Aha,
1: prvo da ovaj, mi dokupamo tog ostrova pa ćemo da zovemo i tako.
0: Može, razglednica, ličnosti. Razglednica u snovima na YouTube-u. Ja kad god hoću da se nađem na Maldivima, ja pustim YouTube.
1: Pustiš YouTube i ti si kao na Maldivima.
0: Pa šta i, drugo, da. Ovaj. I kako drugačije.
1: Koja playlista vam je aktualna ovih dana kada putujete jeli, na odmor, dakle. Nadamo se na more, dakle. Mada možda više planinski tip ovih turista. Nema veze, nećemo ovaj, da pravimo pitanje oko toga, ali eto, pitamo vas kakva muzika je ono najbolja za ta neka putovanja.
0: Ajde da čujemo šta slušate vi dok se vozite, dok krećete negde na malo duži put. Tu su društvene mreže, eto da ne zaboravimo da napomenemo i naglasimo pre svega, ukoliko vam je lakše, možete napisati i tim putem.
1: Tako je.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: odigrano prvo polufinale svetskog fudbalskog prvenstva na opšte iznenađenje. Mislili smo da je finale pre finala, pre bi ono ličilo na sukob dve reprezentacije, sukob susret dve reprezentacije koje u ovom trenutku nisu na istom nivou. Tako je ličilo sinoć zaista.
1: Definitivno da, slažem se s tobom Vlado, Francuzi su nekako kroz sam turnir sebe definisali kao
0: favorite
1: broj 1. Španci nekako neprimetno su došli i stigli do ovog polufinala nakon onih mršavih 0-0 protiv
0: Cape Verdea na početku. Da, nakon te utakmice mislio sam da nema ništa od njih, moram da priznam, ali eto, Španci su pokazali da su izuzetno strpljiva ekipa i da ovaj uspeh do finala su gradili polako i strpljivo.
1: Pa ako se setimo utakmice, ispravim ukoliko grešim, ja mislim da četvrt finale bilo protiv Portugala.
0: Da.
1: Do skoro 90. minuta je bilo ništa.
0: Oni onda, u drugom poluvremenu nisu uputili šut u okvir gola do ništa. Tog momenta u tom 90. minutu kada su postigli pobedonosni gol. Savladali su Francuze, što reče naš zajednički prijatelj, udavili su ih kao zmije žabu. Bukvalno je ovaj, Francuska bila bez šanse. Juče nisu uopšte mogli da naprave neku veliku šansu, neku veliku priliku, nisu ni bili blizu gola, tako da tim pre je uspeh Španaca u ovom meču fenomenalno. Oni su primili samo jedan gol do sada, da, to je bilo protiv Belgije.
1: Španci imaju samo jedan primljeni gol. Vidjet ćemo ko će biti protivnik sada Španije u finalu, a drugo polufinale večeras.
0: Englezi protiv Argentinaca, aktualni svetski prvaci protiv ekipe koja, to jest selekcija koja se jednom popela na tron i nikada više.
1: 66. da.
0: Šanse su tu negde pola-pola. Vidjet ćemo ko je onako drčni. Argentinci prgavi ono po toj nekoj svojoj fudbalskoj filozofiji. Englezi prilično ozbiljni poslednjih nekoliko sezona i kada su svetska i kada su evropska takmičenja u pitanju, možda nikad bliži nekoj ovoj mogućnosti da osvoje titul. Vidjet ćemo.
1: Sve je moguće. Igra se jedna utakmica, vidjet ćemo da li će pre svega Argentinci braniti titulu. Ukoliko se plasiraju u finale, ili će Englezi, ukoliko prođu nakon dugi niz godina, nakon, od 66. Uspeti da
0: nakon osvaj. 70 godina, ako sam dobro ja to izračunao, verovatno nisam.
1: Tu smo.
0: Dobro, 60
1: smo,
0: godina od tada. To finale počinje u 9 večeras, dakle moći ćemo, to jest polufinale, moći ćemo svi ono da gledamo bez da razmišljamo da se ne igra u 3 izjutra ili tako nešto. Dakle. Pa vidjet ćemo.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Malo čas pajčine, evo nekog djavola koji grize vrlo jako.
1: Mislim, ja sam... Iz crtenih filmova.
0: Naravno, spanijski djavo koji gde prođe trava ne niče, što se kaže. Tako da je to jedna interesantna priča u vezi njega.
1: Jeste, kao i u crtenom filmu.
0: Da.
1: Kaže ovako, ako uopšte poznate tasmanijskog đavola, velike su šanse da ga poznate iz crtenih filmova.
0: Jeste.
1: Ova životinja je generacijama prikazivana kao onaj režeći tornado.
0: Jeste.
1: Ali je sad, zašto ja se spominjem? Zato što srazmerno svojoj veličini. Znači, teži kao neki pas, recimo od 6 do 12 kilograma. Ima najjači ugriz na svetu. U stvarnosti je, dakle, životinja sa najjačim ugrizom na svetu. Do toga su došli naučnici na tim njihovim, ajde kažemo, istraživanjima. To zdepasto telo nalazi, u tom zdepastom telu, dakle, nalazi se jedan od najmoćnijih aparata za ugriz u čitavom životinskom svetu. Naučnici su utvrdili da tasmanijski đavo, dakle, kao što sam napomenuo, u odnosu na veličinu tela među svim živim sisarima, mesožderima, ima taj najjači ugriz, a to je priznato i u Guinnessovoj knjizi rekord.
0: Dakle, ukoliko se nađete u Tasmaniji, to je Novi Zeland, ako se ne varam, tako to je tu, čujete se tog lokalnog džukca,
1: tornada
0: poznatije kao tasmanijski đavo, jel grize baš tako?
1: Kaže, kilogram za kilogram, oni su to tako gledali, njegov ugriz je snažniji od ugriza lavova, tigrova, vukova, medvedova i hijena.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Magazin. E, moj ti.
5: Dugo, dugo te dugo nema živi, samo od uspomena.
3: Mesto broj 9.
4: Habanera i Ilma Karahmet. Da mi je znati.
3: Broj 8.
4: Anđelina, Boec

0: Evo i Travis Scotta, 4x4 se zove pesma. Travis Scott koji glumi u ovom filmu Odiseja Nolana. Tako da eto, vidjet ćemo ga ako ga prepoznamo, ako ga ne, nema veze. Šta možemo da vam kažemo u nastavku? Možemo da vam kažemo da smo došli do momenta kada zatvaramo današnju temu.
1: Što smo putovali uz muziku, putovali smo...
0: Što putujete, neka vam je srećan put, to također možemo da kažemo.
1: Travis Scott, deo GTA 5.
0: I u GTA 5 ima, ne o čovjek.
1: GTA 5, ne znam, GTA 6, ali GTA 5 je definitivno bio
0: pomešao sam, dobro.
1: Jedan od ključnih figura i svedoka.
0: Ako putujete negde uz neku dobru muziku, mi vam želimo srećan put, pa i uz nas, naravno. Što se tiče teme ovde, zatvaramo još malo muzike, pa ćemo zatvoriti i buđenje.
1: Čujemo se za par minuta.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: vidim.
1: I što mi je Ređu Pajić malo pre, prođe 3 sata kao da ih bilo nije, baš tako?
2: Definitivno da, nekako je to. Zatvorili smo i ovo izdanje jutarnjeg programa.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Evo nas na početku novog izdanja Tehnosveta. Dobar dan vam želim i dobro došli. 10 sati i 4 minuta. A između ostalog u ovom Tehnosvetu slušate da će OpenAI možda da napravi robota. Kaže, veštačka inteligencija vam krade podatke, a vi im još plaćate za to. Meta povukla opasnu AI opciju, zatim kaže, najlepši iPhone stiže sledeće godine u skoro potpuno staklenom kućištu, stiže nam i Wi-Fi 8, iako Wi-Fi 7 još uvijek nije potpuno ono razvijen, a tu je i kaže disk rot, odnosno kako da proverite vaše stare DVD filmove i igre. Osim u tome, opštinije u ovih sat vremena Tehnosveta, ostanite sa mnom.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Tech World.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, izvršni direktor Microsofta Satya Nadella upozorio je kompanije koje koriste veštačku inteligenciju da bi mogli da izgube kontrolu nad najvrednijim poslovnim informacijama dok istovremeno plaćaju korišćenje usluga veštačke inteligencije. Nadella je u objavi na blogu upozorio da korisnici velikih AI modela poput onih koje razvijaju kompanije OpenAI i Anthropic ne plaćaju samo korišćenje tehnologije već istovremeno potencijalno ustupaju proizvođačima modela dragocene podatke o svom poslovanju. Dakle, vi plaćate da vam pruže usluge, oni istovremeno koriste te vaše podatke za svoje potrebe, tako da molim vas. Prilično nezgodna situacija kad kako god da okrenete kad je u pitanju veštačka inteligencija. Tate McRae u nastavku, nakon toga slušamo i Nenada Ćeranića.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Meta je deaktivirala kontroverznu funkciju pod nazivom Muse Image. Kada je kompanija predstavila ovaj model, također je objavila da na Instagramu bilo ko može da označi taguje javni nalog, uključujući vaš ako je javan, i automatski generiše AI deepfake-ove na osnovu njegovih objava. Osoba koja vas označava i Muse Image nisu morali čak ni da traže vašu dozvolu. Meta je u svojoj objavi povodom lansiranja napisala da možete da pominjete ljude putem et oznake kako biste koristili ovu funkciju. Ako želite da dizajnirate prilagodnu pozivnicu za događaj, napravite maketu zajedničkog kreativnog koncepta ili generišete personalizovanu grafiku. Naravno, ljudi ne bi bili ljudi kada ne bi ovo zloupotrebljavali i kada je vrag odneo šalu, što se kaže, Meta videla da je ovaj koncept potpuno promašen i na svu sreću normalnih ljudi uklonili su ovu opciju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Apple bi sledeće jeseni trebalo da predstavi jubilarni iPhone povodom 20 godina ove linije telefona, a kako je do premijera ostalo više od godinu dana, glasina je sve više. Najnovije informacije ukazuju da se Apple lanac snabdevanja već priprema za model sa gotovo potpuno staklenim kućištem. Prema trenutnim glasinama, Apple bi ovaj uređaj mogao da nazove iPhone 20 Pro. Očekuju se dve verzije, dakle 20 Pro i 20 Pro Max. Najveća dizajnerska promjena trebala bi da bude prednja strana telefona. Jubilarni iPhone će imati gotovo potpuno ekranizovan izgled sa zakrivljenim ivicama ekrana koje se protežu ka bokovima kućišta. Cilj je da se dobije vizualni utisak skoro nepostojećih ivica. To ne znači i nužno da će baš celo kućište biti u potpunosti od stakla, već da Apple navodno cilja dizajn koji vizualno deluje kao gotovo jedinstvena staklena površina.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: We rely on technology.
3: All those technological marvels.
4: Technosvet.

Proizvođači čipova i rutera već govore o Wi-Fi 8 standardu, tako da on još nije do kraja dogovoren. Za razliku od ranijih generacija, nova verzija neće pre svega juriti veće brzine prenosa. Fokus se pomera ka stabilnosti, pouzdanosti, nižoj latenciji i boljem ponašanju mreže kada se uređaj kreću kroz prostor. Wi-Fi 8 će se po starom sistemu označavati sa IPA 3E 812-11BN za poređenje. Kao i ranije generacije, Wi-Fi 8 će biti kompatibilan sa starim uređajima, što znači da će novi ruter raditi sa telefonima, laptopima i televizorima koji koriste starije Wi-Fi standarde. Ipak za korišćenje novih mogućnosti bit će potrebni i Wi-Fi 8 uređaj. E sad, ni Wi-Fi 7 nije ono u potpunosti za živo, ja zaista ne znam nekoga koji ima Wi-Fi 7 mrežu, čak i šestica prilično onako egzotična, tako da do osmice ima vremena.

10 minuta je ostalo do do 11 sati i negde ovde završavamo ovo izdanje Tehno Sveta. Ja vam želim prijatno ostatak ovog dana i čujemo se tamo negde. Zdravlje sutra, što se kaže.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Zujenje na talasima KF radija, naredne dva sata traje zujenje od 12 do 14 sati. Ivana sa vama, pričamo o vremenu, čućete situaciju na prelazima, koliko planirate da putujete negde. Biće tu nekih lokalnih informacija, sport, show, biznis, možda neki mim, ali naravno ono što je neizostavno jeste puno dobre muzike, tako da na samom početku slušamo Rihanu i Drakea s pesmom Work.

Pričamo o vremenu, trenutno kaže u Prištini 29 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je 33, maksimalno idemo do 32. Kažu popodne mogući pljuskovi u pojedinim krajevima. Što se tiče vremenske prognoze za sutra, slično današnjem, ujutru 17, tog dana 33, takođe stoji neko upozorenje za moguću kišu, od petka sunčano i veoma toplo, počinje taj neki toplotni talas koji će u subotu doneti čak 36 stepeni, ali tamo od negde sredine sledeće nedelje temperatura ispod 30, ali sve to uzmite sa nekom dozom rezerve. Anđeline idu u nastavku, Boje crvene, nakon toga Dino Merlin i Briga.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

Ukoliko putujete negde, verovatno zanima situacija na prelazima, za sada kažu da nema, u stvari, evo na Jarinju, ulazak na Kosovo, kažu nekih 15 automobila, što opet verujem da nije nešto strašno. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ili nešto slično, tako da ukoliko putujete negde, srećan put.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: You are listening to Radio K4.

A svake godine 15. jula svet obeležava svetski dan veština mladih. Ujedinjene nacije su ovaj datum proglasile 2014. godine kako bi naglasile koliko je važno pripremiti mlade za izazove modernog tržišta rada. Inače, ovogodišnja tema veštine za zajedničku budućnost šalje snažnu poruku. Razvoj veština nije samo lična stvar, već ključ za održivo društvo. Više detalja svakako možete pronaći na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 24 hours a day. This is Radio KFOR, the station for today's Kosovo.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

29 u Prištini, narodžast upozorenje za visoku temperaturu je na snazi maksimalno danas do 31 uz moguću kišu, kažu meteorolozi, slično će biti i sutra od petka toplije. Noći rasta ceo svet, vi dalje slušate Zujenje na Kejf radiju.

Ideje zujmo zajedno, tako će biti do 14 sati, nakon toga čeka nas i novo izdanje emisije Naših 30, 29 i dalje u Prištini, subjektivni oči každa je 34, a moguće je neka kiša popodne, kažu meteorolozi. Slično vreme očekuje se i sutra, sunčano i toplo, popodne moguće padavine, ujutru 17, u najtoplijem delu dana biće izmeren 31 stepen.

Skoro 3000 godina živi Homerove, priča o hrabrosti, časti, iskušenju, priča o ljudskoj prirodi i hiru bogova, a koja je sada ispričana objektivom filmske kamere reditelja Christophera Nolana. Od sutra, tačnije 16. jula, počinje distribucija u domaćim bioskopima. Film možete pogledati naravno i u bioskopu u Gračanici sutra. A mi vam nudimo mogućnost da osvojite dva puta po dve karte. Bilo da ćete gledati Nolanovu Odiseju ili ćete gledati Vajanu od 19 sati. Na vama je da odlučite, znači i ove nedelje dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Slušate Zujanje Natal, sam Kejf Radija, malo pričamo i o sportu, futbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka sveta. Utakmica počinje od 21 sat.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Objavljen je novi trailer za film Dina, treći deo, koji donosi do sada najdetaljniji pogled na završnicu naučno-fantastične trilogije reditelja Denija Vilneva. Thriller su u Los Angelesu predstavili Vilnev i glavna zvezda filma, dok je događaj istovremeno prenošen u više svetskih gradova, uključujući London, Berlin, Toronto i Abu Dhabi. Mnogi prethodni likovi vraćaju se u ovaj treći deo, a premijera filma očekuje se krajem ove godine.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

Madonna je još jednom dokazala da titulu kraljice popa ne nosi bez razloga. Njen novi album Confession 2 debitovao je na prvo mesto američke liste Billboard 200, čime pevačica stigla do 10. Albuma na vrhu jedne od najvažnijih muzičkih top lista na svetu.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

1 sat i 50 minuta. Polako privodimo kraju ovo zujanje za danas. Ono što sledi u nastavku jeste novo izdanje emisije naših 30 muzika po vašem izboru. Javite se ukoliko želite čujete nešto. Ana Nikolić u nastavku, terasa sa pogledom na zid. Muzika.

I počelo je novo izdanje emisije naših 30. Za sve vas koji želite čujete nešto, javite se 049-950-951, tu su i Facebook i Instagram. Aleksandra Prijović, Vreme prolazi, pesma sa njenog poslednjeg albuma, nakon toga Jakov Juzinović i Meri.

Bio je to Jako Jozinović i čuli smo pesmu Meri, zar je ljubav spala na to, jel na Rozga i Matija Cvek, nakon toga Natalie Balmix i Poljubi me.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nataša Bekvalac i Magle Band Neprijatelji, ono što smo upravo čuli, što se vremena tiče, 32 trenutno u Prištini, to je negde otprilike maksimalna dnevna prognozirana za danas. Subjektivni osjećaj kaže da je 35. Javite se ukoliko želite čujete nešto naših 30 i danas do 16.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja proverite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

Nastavljamo dalje s emisijom naših 30. Nikolija Miris Mediterana. Nakon toga Nući je Mina Jahović, Sudar Svetova. Uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Bilo je to Emina Jahović i Nući, čuli smo se Udar svetova. Muzika po vašem izboru ide sve do 16 i danas. Tako da pišite Anđelina, Adi Šoši i Snide nakon toga u ovom bloku i Toma sa pesmom Za tebe.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Ovaj, između ove dve pesme desio se jedan kratkotrajni pljusak u Prištini, ne znam kako je u delovima, gde se vi trenutno nalazite, vreme i dalje oblačno, kažu da i dalje moguće kiša. Tako eto, ipak se ovaj, ostvarila ova vremenska prognoza. Tijana Dapčević, Hajde da glumimo, nakon toga Sergej Četković i Sećanje na nju.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio KFOR, the No Boundary Station.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Radio K4.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. Kfor održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, Kfor pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Love and passion. The best music on Radio K4.
0: Budite informisani u svakom trenutku.
3: Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

Bila je to Anđelina i čuli smo pesmu Soba 402. Ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije naših 30 Mim po Mims. Bila je to Anđelina i čuli smo pesmu Soba 402. Ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije naših 30 Mim po Mims. Sledi od 16. Jelena sa vama od 4 do 8. Ćao.

16 sati, 3 minuta, ljudi, i vreme je za listanje društvenih mreža i za vas sam pripremila mnoštvo dobrih mimova. Bare meni bili smešnija za vas, pa vidjet ćemo već. Da ne bih puno dužila, ide jedan poslovni na samom početku, kaže, kakav je tamo kolektiv? Dobar dan, kažem samo kad mi izleti. A sada mi nije izleto. Dobar dan, želim svima vama. Vreme je za 60-minutnu emisiju Mim po Mim.

Nastavljamo dalje sa listanjem vaših društvenih mreža. Hajde da vidimo o čemu to ljudi pišu ovih dana. Kaže, ali kad neko kaže nema mesta za nervoze, pa vidiš druže, ja nekako uvek napravim mesta. Premlad za izlapelost, prestar za pubertet i ajde ti sad objasni neke moje postupke. Tako se nekako svi osjećamo ovih dana.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: This is Radio K4.

Nastavimo dalje, ljudi, sa listanjem društvenih mreža. Kaže, tela se na toploti šire, a na hladnoći skupljaju. Moje telo je očigledno izloženo, paklu definitivno. A kako je vreme, kaže, logičnije su mi čarape na sandale nego poručiti lubenicu u restoranu. Čisto se zna.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
10: I love is what you're buying.
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula. Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Dean,

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Nastavljamo dalje sa listanjem društvenih mreža. Kaže, koju muziku voliš da slušaš? Pa, sve zavisi od rakije. Od svih država na svetu izgleda da je Italija prva birala mesto gde će da se smesti. Može biti mimlet. Što da ne?

0: so don't call me up. KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Lagano stižemo do kraja našeg druženja u listanju društvenih mreža i imam jedan mnogo dobar mim za kraj. Kaže, ako si u 40-im i želiš da izgledaš mlađe, samo reci ljudima da imaš 50 godina. Ljudi, za još dobrih mimova znate već na kojim talasima trebate biti sutra u 16 časova, a mi nastavljamo druženje emisije Greatest Hits, zato ne menjajte talase.

Ljudi, počeli smo veoma dobro. Emisiju Greatest Hits otvorila Kylie Minogue, koja nam je donela jedan od najvećih pop hitova, Love at First Sight, pesma koja je obeležila početak 2000-ih i osvojila publiku zaraznom melodijom i plesnom energijom. E sad nastavimo u Greatest Hitsu dobrim ritmom. David Guetta i Chris Willis udružili su snagi u velikom dance hitu Love Don't Let Me Go, pesmi koja je pokrenula Guettinu međunarodnu karijeru i postala klubski klasik. Nakon toga Enrique Iglesias donosi emotivnu baladu Love Is Love To See You Cry, u kojoj njegov prepoznatljiv vokal dolazi onako do punog izražaja, pa uživajte.

Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ljudi. Slušamo Pink i njenu snažnu energičnu numeru Just Like a Pill, pesmu koja je pokazala njen jedinstveni spoj roka i popa. Nakon toga Holly Valance osvoja publiku svetskim hitom Kiss Kiss, zaraznom pop numerom koja je obeležila muzičku scenu ranih 2000-ih. A za kraj ovog bloka Madhouse i Like a Prayer. Madhouse donosi plesnu verziju legendarnog hita Like a Prayer uz moderni dance zvuk koji je osvojio klubove širom sveta.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo u dobrom ritmu, nastavku ide Eminem. Pesma Lose Yourself, kultna numera, jedan od najvećih hip-hop hitova svih vremena. Inače je pesma postala simbol motivacije i borbe za uspeh. Nakon toga Shakira i Objection, energična numera, spoj popa i latino ritma koji je još jednom pokazao njenu posebnost na svetskoj sceni. I u ovom bloku slušamo i Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Vraćamo se na plesni podijum ovim hitom, pesmom koja je postala nezobilazni disco pop klasik.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

čućemo i Puddle of Mud, čime završavamo listu energičnim rock hitom She Hate Me, pesmom koja je obeležila alternativnu rock scenu početka 2000-ih, pa ljudi, uživajte.

0: 10 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem dala sa Kejfer radija.
1: A kad dodate još 5, dobijete domaću top listu. Ljudi, vreme je da u istoj pričamo narednih 60 minuta. Na 15. mjestu Irma Karakme donosi snažnu vokalnu interpretaciju kroz pesmu Domino, koja je do izražaja dolaze naravno njen moćan glas i emotivna energija. Jedna pozicija bolje za Nevenu, koja predstavlja nežniju i atmosferičnu numeru Akvarel, pesmu koja osvaja emocijom, melodijom i prepoznatljivim pop zvukom, pa uživajte.

Na 13. mesto se Nida još jednom pokazuje zašto je jedna od najposebnijih izvođačica regionu uz numeru Sve to sam ja, koja nosi njen jedinstveni pečat. Ja sam malo pogrešila. Na 13. mestu je Aleksandra Prijović, koja nastavlja da osvaja publiku emotivom pesmom Vreme prolazi, koja donosi snažnu poruku i upečatljivu interpretaciju, a na 12. mestu Anđelina donosi još jedan prepoznatljiv hit Malo je, kroz koji potvrđuje svoj modern zvuk i autentičan muzički izraz. Senida je na 11. mestu, ali o tom potom kad dođe vreme za njenu pesmu, čućete je.

E, sada smo došli do te čuvane 11. pozicije gde slušamo Senidu i pesmu Sve to sam ja. Ona je pokazala zašto je jedna od najboljih izvođačica regiona trenutno, jer ova pesma neko nosi taj njen pečat. Jedna pozicija bolje ide za legendarni magazin koji donosi bezvremensku emociju kroz pesmu Emo i ti, koji dalje pronalazi put do srca publike, pa uživajte.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: This is Radio K4.
3: Mesto broj 8.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Sat vremena muzike koja te pokreće.
3: Domaći hitovi, emocija i ritam.
0: Mesto broj 7.

Stigli smo do šeste pozicije ove nedelje. Na šestom mestu imamo prilike da čujemo Tobija i Senidu, udružili su snage u numeri Seksi, donoseći zarazan ritam i produkciju koja privlači pažnju. Na petom mestu još jedan duet, Nadije i Devito donose modernu saradnju kroz pesmu Uspori dečače, koje kombinuju upečatljiv refren i savremeni urbani zvuk. A na mestu broj 4, Anđelina Sob 402 donosi emotivnu atmosferu i još jednom potvrđuje svoj autentičan stil na regionalnoj sceni.

Stigli smo do mesta broj 3 ove nedelje, imamo prilike da čujemo Jakova Jozinovića koji publiku osvaja sada pesmom Mary, kroz koju pokazuje snažan vokal i prepoznatljivu muzičku energiju. Jedna pozicija bolja za princa koji donosi modernu i upečatljivu numeru Starija, koja svojim zvukom i interpretacijom privlači pažnju slušalaca, pa ajde da ih čujemo.

Ljudi, stigli smo i do prve pozicije na ovo nedeljnoj top listi i imamo prilike na prvom mjestu da čujemo Aleksandru Radović sa pesmom Iz petnih žila, emotivno i snažno numeru koje još jednom potvrđuje njen status jedno od najboljih vokala regionalne scene. Uživaćete u ovoj pesmi, a mi se čujemo vrlo brzo u glovaranju, zato ne menjajte talas.

Not ljudi, zdravo, dobrodošli nazad. Nalazite se na 96.6 i vreme za novo gluvarenje, verovali ili ne. U ovom gluvarenju svašta nešto, ali pre toga da pogledamo kako nas to vreme očekuje, mislim za par minuta. Prvo, Magla Bend i Parazit.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

Ako rešite ljudi da negde otputujete, samo da vam kažem da u ovim trenucima dužih zadržavanja ima mučibabe 40 minuta ulazak, pola sata čekanja za izlazak, Jarinje oko 40 minuta se čeka za izlazak, a i duže, Bela zemlja 40 minuta za izlazak, ne znam šta je ovo. Srećan put i prijatnu vožnju, želimo gde god da putujete po gradovima, hvala Bogu nema. Ja nikad brže nisam ni stizala na posao, ali ni odlazila s posla. Ni ono da žurim, ali tako smo u mogućnosti.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Zatvaranje svetskog prvenstva u velikom stilu nastupit će Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, a publici će se obratiti i hollywoodska ikona Tom Cruise. E sada, FIFA je saopštila da će ceremonija biti posvećena putovanju svih 48 reprezentacija kroz tri zemlje domaćina, SAD, Kanadu i Meksiku i 16 gradova domaćina u spoju muzike, kulture i fudbala. Inače, zatvaranje svetskog prvenstva 2026 bit će održano u nedelju 19. jula uoči finalne utakmice na stadionu u Njujorku. Na programu će nastupiti već pomenuti izvođači, tako da koju prilici da bude uživo tamo uživaća, a mi ostali pratit ćemo prenos, što da ne.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Pričali smo o mundijalu, tačnije o završnici što se tiče umetnika koji će nastupiti, a danas imamo prilike da pratimo utakmicu Engleska-Argentina od 21 čas. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze. Uleg je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka sveta. Direktan prenos, već znate gde možete pratiti.

Ljudi, privodimo kraju još jedno naše druženje u današnjem izdanju emisije Gluvarenje. Mi se naravno čujemo i sutra u drugom terminu, a vi ostajte uz 966, sledi puno dobre muzike putem talasa KFOR radija. Ćao!

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Svež zvuk, nova perspektiva.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.
4: I think it's not just a girl.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Volim te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.